0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ Yaatsi dinga sankun hanji chanambab di mui na chetsi tirtirin tsorgun janruk nyamchin kang warkilo nongchin ga chamchong tang sholim lechin lak sambir gafsa xie. Nga tangdi lechin donzin ba tang songdruk ba tamrin chewin. Di na tangdi chamchong tang sholim lechin da chamba chunga nyi ugaro chamba tongo yena chokhoi eshibra chamba nyiwab jatim kipshayin. Shunii ga chori revzin da chamba titak ga nga shik juil. Eri nyan kanambab, di na terang ga chamba tongo chokhoi eshib ga chamba di nga Адан ацы инголог өргөн ашчун кыл дарлыг зун мамын шипшу кынгы шипшул жаңа жомба тамжын жалыг жилдатын да сагныг кинчир кеч өжезг тугны кабдайчи я шипшу жаңа чо демойна
1: о нэзэн ба демо
0: демойн дидана тугтун дачы чо дарлыг зун гын акуны шонуг кинчир кеч өжэнд чи шонына тани кинчир